Обратно броене до връчването на първия мандат за съставяне на правителство от Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв, именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова. Сроковете, които са си поставили за да действат, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те са следните. В четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови с министерския състав до края на седмицата. Ще имаме редовно правителство, като в петък трябва да бъде клетвата и предаването на властта. След това следва същинската работа, законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка – бюджета за 2026 година. От Прогресивна България съобщиха, че са почти готови с план сметката, но изцяло стъпват на бюджета от 2025 година. Кои от ключовите и водещи лица на Прогресивна България останаха извън ръководството на парламентарната група на формацията и така остават на разположение за изпълнителната власт? Един от хората, за които се очакват да поемат министерство, е Гълъб Донев. Като хипотези се спряга и социалното и финансовото ведомство с прогнози за вицепремиерски пост. Знакова фигура от обкръждението на Румен Радев, но също без водеща роля в парламента, е Димитър Стоянов. Хипотезата е за министър на отбраната. За Иван Демерджиев също има хипотези за министерския пост, за Министерство на вътрешните работи. Делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от служебният ресорен министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати. Това се съобщава на сайта на Вътрешното министерство. Състава на делегацията са изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Георги Кандев, заместник министър Иван Анчев и началника на политическия кабинет Ивелина Дундакова. До момента в рамките на визитата са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на военно-въздушните сили и други американски институции и агенции. В рамките на разговорите е отчетено от личното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Кораб за насипни товари съобщи за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи Центъра за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение от началото на войната с Иран, предава Associated Press. Целият екипаж на борда на неидентифициран кораб е в безопасност след атаката край Сирик, Иран. Корабите са предупредили да преминават с повишено внимание. Ирански представители твърдят, че продължават да контролират пролива и че кораби, които не са свързани с САЩ или Израел, могат да преминават, ако платят такса. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Софийският районен съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души, предадени на съд от Софийска градска прокуратура. Срещу обвиняемите са повдигнати общо 17 обвинения, част от които за извършени престъпления в съучастие, други самостоятелно. Сред тях са принуда, полово удовлетворяване със сила и заплаха между лица от един и същи пол, както и държане на наркотични вещества. Според разследването е използван наркотика гама-хидроксибутират, за който се смята, че е бил употребяван с цел склоняване към извършване на сексуални престъпления. Обвиненията включват още създаване и разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, държане на боеприпаси без

разрешение и боравене с оръжие. По делото има данни и за участие на лица под 18 годишна възраст. Свлачището в Родопите при Пампорово продължава да е активно. Това е мнението на експерти заради размера на засегнатата зона и бързината, с която земната маса се е свляква по склона. Днес местната власт ще поиска помощ от държавата. Прогнозата обаче остава без промяна. Ще са необходими много месеци преди пътя отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе. Това изправя пред изпитания както и местните хора, така и екипите на спешната помощ, които вече нямат бърза връзка към областната болница в Смолен. По-късно през деня се очаква и повече информация за реакцията на властите. В публикация в социалната си мрежа Truth Social Доналд Тръмп нарече планирането да започне днес операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на САЩ е от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено граждански кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информират, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, каза Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато района не стане безопасен за корабоплаване. Рудолф Джулиани, бивш кмет на Нью-Йорк и бивш съветник на президента Доналд Тръмп, е в критично, но стабилно състояние в болница, съобщи неговия говорител Тед Гудман, цитиран от Associated Press. Той не съобщи какво е довело 81-годишния мъж до болницата, нито от колко време е там. Кметът Джулиани е боец, който е посрещал всяко предизвикателство в живота си с непоколебима сила и в момента се бори със същата сила, заяви Гудман в изявление в социалните медии. В петък Джулиани водеше своето онлайн шоу America's Major Life от Palm Beach, Флорида. В началото му той се разкашля, гласът му звучеше по-дрезгав от обикновено, като отбеляза, че е пресипнал. Джулиани беше наречен кметът на Америка заради лидерството си в Нью-Йорк след атаките от 11 септември 2001 година. Преди консултациите при президента Илияна Йотова как ще изглежда кабинета Радев и какви са очакванията към него, темата коментираха журналистите Мира Баджева и Едуард Папазян и политолога Николай Найденов пред Нова. Очаквам кабинет близък до очакванията на хората. Това означава, че няма никакви големи изхвърляния да внушава стабилност. Очаквам министрите да бъдат балансирани като представителство, каза Баджева. Съставът на парламентарната група е твърде непознат, за да знаем дали няма да се образуват подобни процеси, каквито имаше през 97-ма с правителството на ОДС, а и по-късно с НДСВ. В един момент се появяват крила, появяват се интереси, които не съвпадат между отделните групи и тогава би могло да се получи колизия вътре в самата управляваща група, коментира Едуард Папазян. За мен е важно по какъв начин Радев идва на власт и спечели такава голяма подкрепа, без да има синхрон между него и ППДБ, коментира Николай Найденов. Според него именно ПП и ДБ са направили критичен анализ на ситуацията и са обяснили как олигархията държи хората в зависимост и как работи целият механизъм.

Лидерите от Европа и региона започнаха да се събират в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Срещите са по 2 годишно през пролетта и есента. Присъстват 27-те държави от Европейския съюз, европейски страни, които не са в общността, както и Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украина, но също и държави като Турция, Армения, Азербайджан и Грузия. Организацията беше създадена след като Русия нападна Украина през 2022 година. Идеята е засилване на връзките, икономически, културни и сферата на отбраната между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те. Като структура, общността е подобна на G7 и G20, като няма свой секретариат, бюджет или служители. Глобалното сливане на доставките на петрол оказа огромно въздействие върху Азиатско-Тихоокеанския регион, заяви японския премиер Санае Такаичи и предава Франс Прес. След разговори в Канбера с австралийския премиер Антони Албанезе, тя заяви, че двете страни ще реагират спешно, за да осигурят стабилни енергийни доставки. Приблизително 1/5 от световния петрол обикновено преминава през Ормузкия проток, където корабоплаването е силно ограничено от Иран и от морската блокада на САЩ. 80% от този петрол е предназначен за Азия, според данни на Международната агенция по енергетика. Действителното затваряне на Ормузкия проток оказва огромно въздействие върху Индийско-Тихоокеанският регион, посочи японския лидер пред журналисти и добави. Потвърдихме, че Япония и Австралия ще комуникират тясно помежду си, за да реагират с чувство за неотложност. След месеци на работа с така наречения удължителен бюджет, който осигуряваше временно финансиране на държавата, правителството, което предстои да бъде сформирано, ще внесе проект на редовен държавен бюджет. Новата рамка трябва да замени досегашния временен механизъм. Очаква се да очертае по-дългосрочните приоритети на държавата, както и да даде отговор на натрупаните въпроси около разходите, приходите и икономическата политика. Икономистът от експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев изрази надежда, че новото мнозинство планира мащабни реформи в фискалната сфера. Те имат мандат за промени с размах от 30 години насам. Най-голямата подкрепа, ако сега не се случи мащабните реформи, няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е да държавната администрация и по-конкретно вътрешната сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има 2 пъти повече заети в полицията и съдебната система, без проблем може да се съкратят половината служители, коментира Вулджев пред Нова. На свой ред, икономистът от Отворено общество Георги Ангелов посочи, че редовното правителство няма интерес да действа против себе си, тъй като се планира да е дългосрочно. Най-добрият вариант е постепенно на

намаление на темповете на задлъжняване, за да не расте държавния и частния дълг. Следващите 4 години, ако продължаваме да надуваме балона на имотите и продължава задлъжняването на домакинствата, няма да могат да си плащат кредитите. Относно незаетите щатни бройки, обикновено те са там, където има нужда, но никой не иска да работи, отбеляза Ангелов. Случилото с цените след влизането ни в еврозоната беше очаквано в голяма степен. Опитът на Хърватия преди нас показа доста подобно развитие. Предупреждавах, че първоначалният шок ще бъде сериозен. Това каза пред БНР Димитър Чубанов, икономист от експертния клуб за икономика и политика и преподавател. В България има обстоятелства, които утежняват този процес. На някои пазари имаме олигополни и дори монополни структури, което поставя в ръцете на търговците и в по-малка степен на производителите на пазарната сила. Когато те решат да увеличават цените, това се случва, поясни той. Другите шокове, които се наслагват, водят до много сериозно увеличение на цените на горивата, което се използва като допълнителен повод да се вдигат цените, започнали да нарастват още с обявяването на решението, че България ще влезе в еврозоната, посочи икономиста. Самолетът, с който пътува испанския премиер Педро Санчес, се извършил извънредно кацане в турската столица Анкара заради техническа неисправност. Инцидентът е станал в неделя вечер по време на полет от Мадрид към Ереван, където Санчес ще участва в среща на европейската политическа общност. По информация на испанските власти, проблемът е бил сравнително лек, но поради изискванията за безопасност е взето решение самолета да кацне на най-близкото летище. Самолетът Airbus излетял от военната база край Мадрид в следобедните часове. Според евродепутата от Зелените Европейски свободен алианс Сергей Лагодински, Радев е различен политик от Орбана, България е различна държава от Унгария. В интервю за БНР той подчерта: имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видях го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от тези лидери, които осъзнават отговорността, когато са на власт. Лагодински смята, че на Радев трябва да се дадат 100 дни преди да му се дава оценка. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейски отбранителни способности. Предпочитам да започне на чисто, с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Лагодински посочва още два механизма за избягване на вето в съвета на Европейския съюз, чрез така наречената преходна клауза и създаването на Европейски съвет за сигурност. Незнание, неумение и пренебрежение към пътната безопасност са основни причини за трагичната статистика по пътищата, това каза пред Нова Нюс експерта по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алекси Кесяков по повод поредицата от пътни инциденти, която беляза почивните дни. Докато пътната безопасност не се превърне в семейна и национална ценност и не се погрижим за проблема и за живота на пътя, ще продължаваме само да си говорим защо така се получава, каза Кесяков. Според него от най-ранна детска възраст трябва да има обучение по пътна безопасност и в семейството, и в образователните институции. Адвокат Силвия Петкова коментира, че е добре това, че при последните катастрофи се вижда, че пробите на шофьорите за алкохол и наркотици са отрицателни, за да се разбере от обществото, че масовият случай на тежко пътно-транспортно происшествие не е заради употреба на алкохол и наркотични вещества, а от нещо друго. Свлачището в района на Райковски ливади в курорта Пампорово е активно, за сега няма нови свлечени маси, но дежурните полицаи съобщават, че още се чува пукот под асфалта и по-нагоре от него. Това заяви пред Радио Пловдив областния управител на Смолян Зарко Маринов. Той е категоричен, че още тази седмица трябва да започне пълно геоложко проучване на целия свлачещ район от специалисти от различни институции. Те трябва да кажат дали е възможно да бъде направен обходен маршрут над свлачещето.

Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузкия проток в изявление, разпространено от държавните медии в страната, предава Reuters. Предупреждението идва като реакция на обявената от САЩ операция за освобождаване на кораби, блокирани в протока. Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузкия проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран, се казва в иранското изявление. Решаващи дни за предстоящото управление на България, във вторник президента Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да стъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще бъдат през час.

първата консултация ще бъде с Прогресивна България в 10:30. След края на консултациите в късния следобед изявление ще направи президента Илияна Йотова. Сряда е почивен ден, а очакванията са четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дундуков 2 с пълна папка и готов състав на правителството. Ако това стане, най-вероятно новия кабинет ще положи клетва още в петък. Демократична България иска проверка на имущественото състояние на Делян Пеевски. Обединението планира да внесе в Народно събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия. Целта ѝ е да изясни фактите около официално декларираните доходи, имущественото състояние, значителните разходи и стандарта на живот на депутата. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът е регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за поскъпването, където има такова, съобщават от институцията. Първата тестова разходка с влак по новите метростанции на Софийското метро направиха представители на общината и държавната власт. Това са станциите Стадион Георги Аспарухов, Витиня и генерал Владимир Вазов. Новите метростанции трябва да бъдат пуснати в експлоатация до няколко месеца. Изграждането им струва 284 милиона лева, а парите са част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Това е проект от преди много години, за който ние просто сме имали грижата да го реализираме в срок и да се готвим за следващите проекти, които ще бъдат реализирани в следващите администрации, заяви Васил Терзиев. Той допълни, че след като бъдат пуснати тези три станции, се работи активно по останалите 6 в Гео Милев и Младост. Предстои пускането на две нови метростанции в Люлин по булевард Царица Йоана, както и по разширението на метрото към Студентски град. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток, предава Reuters. Публикация в социалната мрежа Truth Social. Тръмп посочи, че те са били 7, докато американския флот съобщава за 6, съобщава Франс Прес. Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. Двама от ранените при атака с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена с сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница Света Ана. Другите двама, които също са били нападнати с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение. Нападението с нож стана посред бял ден във Варна. 47-годишна жена от Литва рани 4 души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя е задържана минути след атаката. По данни на разследващите, жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с Дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни на едни криминални прояви. Все още се изяснява мотива за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но досега не е проявявала агресия. В апелативния съд в Битоля стартира на втора инстанция делото срещу Любчо Георгиевски, председател на заличеното сдружение културен клуб Иван Михайлов. През юни миналата година основният съд в Битоля постанови една година условна присъда с изпитателен срок от 2 години на Георгиевски. Той беше съден за ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза по електронен път чрез цитати на Иван Михайлов, споделени във Facebook страницата на сдружението. Русия и Украина обявиха временно прекратяване на огъня по повод честванията на Деня на победата в Русия, но всяка страна по свой начин. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно примирие на 8 и 9 май. Украинският държавен глава Володимир Зеленски отговори със собствено предложение за преустановяване на боевете, което да започне по-рано в нощта на 5 срещу 6 май. Путин за първи път спомена за възможно примирие за 9 май по време на телефонен разговор миналата седмица с Доналд Тръмп. Украина обаче проявява недоверие към идеята за кратко примирие и призовава за стъпки към трайно прекратяване на войната. В изявление от вторник вечер, Руското министерство на отбраната предупреди, че ще нанесе масиран ответен удар по центъра на Киев, ако Украина се опита да провали честванията за 9 май. Зеленски подчерта, че Русия продължава да атакува Украина, като само в понеделник са загинали най-малко 9 души. Поредна ескалация на кризата в Близки изток с реална опасност от разпадане на временното примирие между САЩ и Иран. Два американски разрушителя и два търговски кораба са

били атакувани от иранските сили по време на транзит през протока. Съединените щати са отвърнали на огъня и са унищожили 6 ирански бързоходни лодки, обяви президента Доналд Тръмп. Междувременно в нефтеното пристанище в Фуджейра в Обединените арабски емирства е избухнал пожар след иранска атака. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, до той добави още, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък. От Вашингтон Тръмп прогнозира, че цените на горивата ще спаднат бързо, когато конфликтът с Иран приключи. Бизнесът и фискалния съвет излязоха с призив за спешни мерки в публичните финанси. Темата преднова коментира бившият заместник министър на финансите и член на фискалния съвет Любомир Дацов и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев. Автоматизмът при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-висока, в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят. Ръста за април месец вече от порядъка на 30%, тъй като тогава бяха изплатени заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината. Огромното потребление в момента помпа покачването на цените, обясни Дацов. По думите му, цените растат заради увеличаването на потреблението и заради липсата на антиинфлационна политика.

0: Радио Витоша.
1: Според Митракиев, цените, откакто свят светува, са функция на отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги. Проблемът при нас е, че паричното предлагане се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10 на 100. И това идва, за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво, подчерта той. Първата от дългоочакваните съвременни токсикохимични лаборатории към МВР вече функционира в МВР Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори за подозрени в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на

лабораторните анализи често поставяше граждани в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждаване се бавеше с месеци, а понякога и с години. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследването на свлачището, което отнесе пъти между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолен Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни и адекватни мерки. Според тях, ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите. Вече има отказ от резервации и летния сезон е пред провал. Престрелка в района на Белия дом. Цивилни агенти на Secret Service са забелязали въоръжен мъж, докладвали се на свои униформени колеги и ги последвали. При опит да бъде настигнат, мъжът се опитва да избяга и стреля. Служителите на реда откриват огън. Стрелецът е ранен и откаран в болница. Не е ясно какво е състоянието му. При престрелката е пострадал цивилен младеж. Няма опасност за живота му. Мерките за сигурност във Вашингтон са засилени, защото преди малко повече от седмица въоръжен мъж нахлу в залата, в която се провежда вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. За 2 месеца успях да осветля всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничат и да намалеят. Похарчени са пари за 2 години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим пари, за да кърпим пътищата. Това каза служебния регионален министър Николай Найденов пред Нова. Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища? На този въпрос трябва да отговорят полицията и прокуратурата, заяви той. Найденов обясни, че от 2019 година има сключен договор между АПИ и Автомагистрали на стойност 569 милиона лева. Около 218 милиона лева са дадени авансово. До момента от 88 обекта са завършени само 3, каза още служебния министър. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово е трагедия за хората там, защото се скъса връзката на жителите на двете населени места, коментира служебния министър. Свлачището не е регистрирано. Установяването на пътя ще отнеме близо 2 години, каза още той. По отношение на сградата, която се намира до свлачището, той каза, че най-вероятно трябва да се събори. Във връзка с черния път, който е 1,5 км и свързва двете населени места, ако се направи, Найденов каза, че ако се направи, той вероятно ще има 1 лента и ще се ползва за пожарни коли и спешна помощ. Софийския градски съд с нов опит да започне делото срещу Васил Бошков по обвиненията срещу него за поръчителство на убийство и опит за изнасилване. В края на януари миналата година процесът беше прекратен заради процесуални нарушения и делото беше върнато на прокуратурата. Преди това имаше няколко неуспешни опита за стартиране на процеса. Васил Бошков е обвинен за подбудителство към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова от времето, когато е била шеф на комисията по хазарта. По делото има и втори подсъдим Николай Станков, когато прокуратурата сочи като физическия извършител на убийството през 2012 година на Йордан Динев. В 18 области на Русия са били обявени ракетни тревоги, съобщава РБК Украина, позовавайки се на руски телеграм канали. Сред засегнатите региони има и отдалечени територии, разположени на около 2000 км от границата с Украина. За първи път ракетна тревога е била задействана в Ханти-Мансийския автономен окръг. Информацията е потвърдена и от регионалния управител Руслан Кухарук, който съобщил за ситуацията в социалните мрежи. Късно тревогата е била отменена. Според данни, разпространени от телеграм канала Астра, предупреждения за въздушна опасност са били издадени и в редица други региони, както и в републиките Башкорстан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Пермския край. Паралелно с това са били въведени ограничения в общо 18 летища в различни части на страната. Въздушна тревога е засегнала градове като Казан, Нижни Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Перм и други. Президента Илияна Йотова започна консултациите с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Първи на Дондуков 2 дойдоха представители на най-голямата политическа сила Прогресивна България. С държавния глава се срещнаха депутатите Гълъб Донев и Етон Кутев, както и председателя на групата Петър Витанов и заместник

откликнал Владимир Николов. Петър Витанов посочи, че прогресивна България ще бъде експедитивна. Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, заради които обществото ни даде власт. Рязкото обедняване и галопиращата инфлация трябва да се ограничат. Положението с публичните финанси е катастрофално, ще изискваме детайлна информация. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем, заяви още Витанов. И уточни, че няма да има радикален завой във външно-политически план. Състоянието на икономиката не е много оптимистично. Новият кабинет е изправен пред доста финансови проблеми, трупани с години. Затова не трябва да имаме свръх очаквания. Икономиката и финансите са бавни процеси и са доста големи натрупвания. Така че дори новата власт да започне да прави правилните реформи, ще отнеме време, за да дадат позитивен ефект. Това каза икономиста Никола Филипов по Нова Нюс. Икономиста Румен Галабинов коментира, че дефицит от 1,2% от БВП е далеч от 3%, но трябва да се вземат мерки. Трябва да се увеличи събираемостта на данъците, смята той. За април имаме 6,2% инфлация, но инфлацията има не само у нас. Целият свят, Европейския съюз и еврозоната се борят с нея, допълни експерта.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Малко след 7, добре дошли. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Ви посрещаме на Гергьовден. Честит празник на половин България. Дали ще си говорим за храбростта и за това, че вярваме, че всеки от нас я носи в себе си. И когато е необходимо, ще извади на показ, ще я разберем след малко, а някъде около първото кафе, както обичайно, проверяваме какво казват звездите за деня. Овни, денят носи добро настроение и желание за социални контакти. Посветете време на творчески занимания или на любимото си хоби. В любовта ще бъдете търсени и желани, може да направите впечатление на някого с изненада или пък мил жест.
1: Телци, и вие така, да знаете, че през днешния ден е важно да обърнете внимание на заслугите на другите и да покажете, че ги цените. Няма да е толкова трудно и ще бъдете изненадани от успешността на това, което ще направите.
2: За близнаците на 6 май вярванията и дългосрочните визии, които някога са ви ръководили, ще се променят. Не се притеснявайте обаче, това е подобрение. В сряда отделете време за самоанализ, поставете си въпроса какво наистина резонира и какво се усеща като наследен.
0: Резонира. Добро е.
2: Аз съм малко по-така да, да, днес. Да.
0: Раци, днес ще имате възможност да изпъкнете както с талант, така и с професионализъм. Хората ще забележат усилията ви в емоционален план. Има шанс да реагирате по-чувствително, ако близките ви не се съобразяват с вашите желания.
1: Съвте. Що се отнася до лъвовете обаче, тази царствена зодия, през днешния ден лъвове, само вие ще имате забележително ниво на активност в своя социален кръг. Не се подавайте.

0: Вижте на отечението, а изберете дейност, която да извършвате сами, за да не ви дразни мудността на останалите.
1: За да ви ще започнете да забелязвате къде рутината ви подкрепя и къде тихо ви изтощава. Това осъзнаване ще ви позволи да направите малки целенасочени корекции, които с течение на времето ще създават ефект на домино. Има нещо дълбоко овластяващо в усъвършенстването на начина, по който преминавате през деня си. На 6 май си изберете навици, които подхранват енергията ви, а не я изчерпват.
2: И помагат на другите, защото като имаш дева вкъщи, празниците са чисти и подредени. А какво ще се случи с звездите и останалите? Чуваме след малко по Виташа.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане и честит Гергьов ден. Проверяваме какво казват звездите, за да ни стигнахме до везните. Везни, днес е подходящ момент да укрепите връзките с хората около вас, особено с любимите. Насочете вниманието си към семейството и домашната среда. В същото време бъдете внимателни при боравене с финанси. Проверявайте всеки детайл преди да вземете решение. Ако се колебаете по личен въпрос, потърсете съвет от доверен човек.
1: Скорпиони, истинската стабилност идва отвътре. Това ще го усетите с особена сила точно днес. А как изглежда да създадете основа вкоренена в собствените ви избори, а не във външните обстоятелства? Ами просто звездите ви казват, на 6 май бъдете целенасочени във всичко, което правите. Избирайте това, което ви подкрепя, а не това, което ви изтощава.
2: Стрелци, гъсът ви ще се развие в нещо по-целенасочващо и въздействащо. Ще станете по-осъзнати за начина, по който общувате. В сряда избирайте думите си внимателно и ясно. Не е нужно да се сдържате. Изразявайте се по начин, който ви се струва основателен и ефективен. Разговорите днес ще носят повече дълбочина.
0: Козирози, на днешния ден на всеки, който е козирог, ще му преведат заплатата още веднъж. Да, така си го представям.
1: Надей, че ще го приемат на сериозно.
0: Иначе, реалността, или поне това, което казват специалистите, днес е, че днес може да попаднете в напрегната ситуация, свързана с ваши близки, с които иначе се разбирате, няма скандали. Реакциите ще бъдат по-остри от обикновено, затова запазете спокойствие. Всеки има слаба, деликатна или специална страна, по която не трябва го настъпвате. Не казвайте всичко, което мислите, както обичайно, за да избегнете дългосрочни последици.
1: Водолеи, вие днес първо трябва да сте наясно със себе си и след това с околните. Днес обаче ще придобиете по-дълбоко разбиране за това, кои сте всъщност. Дори да се чувствате като чужденец за другите, ретроградния Плутон във вашия знак е време за себеоткриване, а на 6 май е хубаво да започнете да се свързвате отново с автентичната си идентичност.
2: Ох, Боже, и да се следите женската си енергия. За рибите, това е ден, който ще изисква допълнителна активност от ваша страна, но във всяко усилие ще ви се отплати многократно. Сега залагате благосъстоянието на своето бъдеще, така че внимавайте.
0: Какво ще се случи нататък в деня? Празника имаме днес и го отбелязваме. Хубавото на празниците е, че човек полага поне малко усилия, дори и да не ги полага, медиите отсякъде гърмят, за да обяснят каква е символиката и смисъла на този ден. Така че ако имате близки, може просто да си ги поздравите. Това е Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на Расъм. Ванес, сутрешното шоу на Радио Витоша. Малко преди 7 си казваме здрасти на 6 май Гергьов ден. Виждаме какво предстои по пътищата на страната от Агенция Пътна инфраструктура. Разбрахме, че са изхарчили парите за 2 години напред. Предупреждават за сериозно натоварване на трафика по основните изходи, конкретно на столицата. По предварителни разчети около 75 000 автомобила ще напуснат столицата в рамките на деня, като най-голямо струпване се очаква в следобедните и ранните вечерни часове. Затова, ако си пиете сега кафето на спокойствие и си казвате, ме сега към 9-10 ще тръгнем, по-добре, по-раничко. Най-интензивни ще са потоците, както може да се предположи, по основните автомагистрали, автомагистрала Тракия, Хемус и Струма, които традиционно поемат голяма част от пътуващите. Ще има и засилено движение по първокласните пътища към Северна и Южна България. За другите градове предполагам, че също ще има пък поток към нас.
1: Така че, ако сега в момента си пиете кафето и разсъждавате по темата, дали си заслужава да тръгнете в рамките на един почивен ден и да премине целия ви ден в път, по-добре не дейте, стойте вкъщи и гледайте парада по телевизията.
2: Да, обаче обикновено всеки от нас има познати с името Георги, така че ако сте поканени на така на хубаво място в това слънчево време, може би трябва да отидете.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: Dobro jutro, trojka narasunvane sutrašnjoto šao na Radio Vituša. Празничен ден и слънчев се надяваме и посрещаме утрото на срядата с дата 6 май. Подсещаме ви, че ако все пак сте решили да пътувате, наистина направете го в по-ранните часове. Ето на време ви подсещаме, за да имате повече време за всичко, което сте решили и, разбира се, за да не хванете лудницата в задръстванията и изнервените граждани, които са решили да се следят с всички останали от страната.
1: Преди малко казах, че по-добре да стоите в къщи и да гледате парада по телевизията. Поправям се, парад няма да има тази година. Така че всъщност празникът официално ще бъде в рамките на водосвет на бойните знамена и знамената светини, разбира се, от 10 часа пред паметника на Незнайния войн в София. Ще прелети един вертолет с националния флаг на Република България.
0: Какво ти имаме, това ще прелети.
2: Ако го видите, видите.
0: Да. Храбро си вертолет.
2: Не е задължително. А иначе в началото на 2026 година името Георги продължава да бъде най-разпространеното мъжко име в България, което се носи от 138 653 мъже.
0: Данните
2: 138 653. През 2025 година той е било носен от 138 000, те продължават да го носят, не? 2024 141 000, а 2023 143 000. Въпреки обаче лекия спад в общия брой през последните години, то си остава най-популярното име сред мъжете, следвано, разбира се, от Иван и Мария. Повечето Георги, някакси това е героично. Да.
0: Между другото, знам момиче, което се казва Георгия, много красиво звучи и много и отива.
2: Во Джорджия.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Ти, къде изчезна?
5: В Paradise Center и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
6: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
7: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Jeco. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
8: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
9: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата Рей има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Добре утро от Трайкън, разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша, събуждане заедно. Ей, докато си казваме здрасти в утрото на Георгиев ден, посрещаме наистина един от най-големите и почитани български празници, който обединява народните традиции, християнските вяра и държавността. Отбелязва се като Георгиев ден, ден на храбростта, празник на българската армия. Разбира се, си говорим и за символиката, заради която православната църква почита свети Георги Победоносец, който е считан за един от най-великите мъченици и войни, символа на смелост, вяра и справедливост. Ето за всички, които се колебаят и смятат, че християнството е свързано само с смирение или пък с кротост и с благост, да си воин в името на истината също е важно.
1: Ами, да, но това е на философската тема, по която можем да спорим, нали? Защото всъщност християнството
0: да
1: е любов, не да колиш хора, но да. Всъщност първия водосвет на знамената се е случил 917 година. Цар Симеон официално е осветил с лика на свети Георги армията при Ахелой. Така че всъщност това ни носи една наистина победоносна битка. Колкото армия ни останала, толкова.
2: Една шепа, един хеликоптер, както разбрахме.
0: Okay.
2: Иначе паметта на свети великомъченик Георги Победоносец е почитала от Православната църква на 23 април, ако не сте знаели до сега. Българската православна църква обаче до пролетта на 1916 също го е почитала на тази дата, обаче тогава бил въведен и Григорианския календар и така 13 денонощия били изрязани. Получил се един скок във времето, легналите да спят на 31 март 1916, осъмнали направо на 14 април.
0: Атка.
2: Да, преди десетина години също с този парадокс. От 1960

0: 69-та до 76-та Гергьовден се е бил отразен и се е празнувал на 23 април, но в календара за 1977-ма изведнъж безпричинно отива на 6 май. Така информация, кой знае колко няма. Единственото лице, което тук гледаме едно много дълго проучване за това, как датата всъщност е била изместена, не само заради това нещо. През 1976-та...
1: А ние гледахме всъщност, извинявай, че... Да. Но той те се изместват по различни причини. Все пак говорим за голям период от време, както и априлското въстание, вместо на 20 април, на 2 май го отбелязвахме.
0: Да, иначе Светия Синод е върнал празнуването на 6 май, когато се чества денят на овчара и пастиря, и затова може би така се, как се казва, са се слели тези неща.
1: А що се отнася пък до ролята на Свети Георги? Той не е ходил да коли е така безъкълно, ако говорим за символите на това, защо той воюва и се бие за вярата. Всъщност неговата история е, че по време на Римската империя открито се противопоставя на гоненията срещу християните, раздава имуществото си на бедните и ето го и примера. Той не започва пръв да се бие. Всъщност историята с змея е, че той спасява дъщерята на местен владетел, като убива с копието си страшен змей, който тероризирал населението. Най-вероятно оттам започва и принципа, ако не ти посегнат и не те нападнат пръв, не се отбранявай. Така че е бил като защитник, не е така.
2: Свети Георги, реалната личност, доколкото обвен с легенди, си е бил римски войник. Най-обикновен, абсолютно редовен римски войник. И от тук нататък, вече в негово име, колко народ е избит, е друга тема.
1: Да, но имах предвид това, че неговата история е, че той се е проявявал като защитник на християните, които са били гонени, а не като агресивен тип.
2: А християнството не казва ли, ако те удара да си дадеш и другата буза?
1: Това е другото тълкуване. Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша имаше и кесарово кесар. А да, имаше и на с каквото ти превода, с каквото ти подадат, с това отвръщаш. Днес отбелязваме 6 май и си говорим за символиката на празника. Какво знаете самите вие детайлно за Гергьов ден? А дали само картинката със Свети Георги, Змея и копието и разбира се символа на храбростта, или пък най-вече всичко в едно, а именно, че по-бедните, по-огнетените, по-слабите трябва да се защитават така, както се защитава и истината. Пса трябва си тъп, ако те нападнат, да легнеш и да кажеш дай още веднъж.
1: Да, но това е смисъла на християнството и разликата между Стария и Новия Завет.
0: Ами, те има много теологични тълкувания, всъщност ти се интересувал и си се занимавал с това, които могат, ако се заровим пространно, не съм и пред очите и не съм ги запомнила детайлно, да ти обяснят защо не трябва да приемаме буквално, ако ти те ударят по едната буза, дай си и другата.
1: Напротив, значи в Стария Завет закона е око за око, зъб за зъб, там е разбираемо. И това е новото, което въвежда християнството, непротивене на насилието.
2: Това е иначе разлик. Виждаме учените, които се занимават с изследването откъде идва. Нали, някои казват от това, че народната традиция, обичай с векове се е напластила върху християнските светци, атрибути на богове от езическия пантеон, т.е. по-скоро Свети Георгия, тип християнски Аполон,

0: Ето св. Трифон и християнския Дионис.
1: Точка.
0: Георгиус, нали, откъдето идва името, на гръцки означава земеделец. Освен много други божествени функции, той е бил покровител на земеделие и скотовътството. А пък защо навсякъде се празнува като 23 април, тъй наречената Велика събота, нали, Кипърската православна и всички други църкви го празнуват тогава? Ми много лесно изненадващо прос е бил отговора. От любов на миряни към благоуханното печено и пълнено герговско агне.
1: Как станал светец обаче, тъй като винаги трябва да има свързано нещо с мъчение и отричане от живота, заради отказа си да се отрече от Христос, е подложен на тежки изтезания, като заравяне в негасена вар, колесуване и други, които според житието му той понася с чудодейна сила и накрая, като ги е понесъл с чудодейна сила, са решили за по-кратко да го обезглавят през 303 година. Сега, дали ние в името на вярата или представата си за живота или онеправданите, сме готови да проявим такава храброст заради символиката на деня и в реалния живот, е друга тема, но, както казахме и по-рано, можете си включите телевизора и да проследите как започва празника в цяла България. Това е тройка на разсъмване.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
9: Спестявай в Била. Вземи пъпеш галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
10: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Лиляна Йотова ще участва в честванията за Деня на храбростта и празника на българската армия за първи път като върховен главнокомандващ. Преди това от 2017 насам тя участва в качеството си на вице-президент. От пресекретарията на държавния глава обявиха програмата на Йотова за 6 май. От 10 часа на площад Свети Александър Невски в София тя ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини. Президентът ще приеме почетния кърл и ще отдаде почет пред паметника на незнайния воин, а по повод празника Лиляна Йотова ще произнесе слово. По-късно държавния глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях. На 6 май България чества един от най-знаковите си празници – Денят на храбростта и празник на българската армия. Той съвпада с Гергьов ден, когато Православната църква почита Свети Георги Победоносец, символ на мъжество и закрилник на войската. Тази година над столицата ще прилетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията на Гергьов ден ще участват новите изтребители F-16 Блок 70. В небето ще могат да се видят и съветските МиГ-29. Част от демонстрацията ще са също штурмовите Су-25, както и транспортни самолети Спартан. В Москва и други руски градове отново имаше масово спиране на интернета. Предполага се, че властите спират услугата заради предстоящия парад на 9 май. Но такива прекъсвания имаше и преди обяснението, че се налагат от съображения за сигурност. Гражданите не можеха да купят билети за градския транспорт от стотиците цифрови терминали. Проблем беше и наемането на такси или плащането в магазините. Руснаците масово използват VPN в опит да заобиколят ограниченията. Но напоследък Федералната служба за надзор на информационните технологии започна да спира и тези приложения. Американската операция за насочване на блокирани кораби през Ормузкия проток ще бъде временно преустановена за кратък период от време, обяви президента Доналд Тръмп. Причината е значителен напредък в преговорите с Иран. Държавният секретар Марко Рубио също коментира, че първата американска военна операция в региона Епична ярост е приключила успешно. По думите му, Иран не разполага с капацитет да контролира трафика през Ормузкия проток. Той допълни, че войната е приключила, но мирът все още е недостижим. Към момента няма официална реакция от Техеран. Холивудската звезда Деми Мур, китайската режисьорка и носител на награда Оскар Клоя Джао и шведски актьор Стелан Скарсгард ще са част от журито на 79-я филмов фестивал в Кан. Начело на журито ще бъде корейският режисьор Пак Чан Ук. Сред членовете ще бъдат също Пол Лаверти, любимия сценарист на режисьора Кен Лоуч, както и актьора от Кот Дивуар и САЩ Исак Дебанкол. Журито ще определи тази годишния носител на наградата Златна палма на фестивал в Кан, който започва на 12 май. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Арсенал ще играе на финала на Шампионската лига за първи път от 20 години. Артилеристите стигнаха до най-важния матч в европейския футбол след победа с 1-0 над Атлетико Мадрид в реванша от полуфиналите. В предишният двубой двата тима завършиха 1-1 в Мадрид и така играчите на Микел Артета продължават напред с общ резултат 2-1. В финала в Будапеща артилеристите ще очакват победителя от двойката между Пари Сен Жермен и Байер Мюнхен. Букайо Сака вкара единствения гол в срещата на Емирейтс. Английския национал вкара след добавка в 45-та минута след удар на Леандро Тросар, който беше блокиран от вратаря Ян Облак. Словенецът обаче нямаше какво да направи срещу удара на Сака, който беше от не повече от 2 метра от вратата. Ситуацията на Сака бе едно от много малкото голови положения за целия матч и за двата отбора. Другата чиста ситуация за Арсенал дойде през второто полувреме, когато Виктор Гьокереш стреля над вратата от границата на вратарското поле. Арсенал ще играе два за втори път в историята си в финал на Шампионската лига. При предишните си участия лондончани загубиха с 1-2 от Барселона. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. На 7 май, четвъртък, ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности. Утрото е

0: на вас, на всичките ви близки. И докато си говорим за това доколко сме устойчиви и храбри в името на всичко, което вярваме в живота, можем да се огледаме на спокойствие и да видим какво предлага деня в различни градове от България.
1: Така, например, ако не ви се кисне в това хубаво време пред телевизора, по-умното нещо, което може да направите, да отидете, ако се намирате в София, например, в Националния военно-исторически музей. Там има изложба «Създаден във война, съхранен с изкуство». Тя е част от програмата за 110-та годишнина от създаването на музея. На 6 май пък точно тогава входът е свободен, така че дори няма и да плащате кой знае колко, макар че човек винаги би могъл да остави нещо като дарение на този музей. Паметта трябва да се съхранява.
2: Абсолютно трябва да се съхранява, пък иначе ако тръгнете по народните, освен храненето, девойките също трябва да вземат и така малко нещата в свои ръце и да направят някакъв обреден хляб, някаква питка, нали? Не само да седат и да гледат мъжете как въртят агне.
1: Аз съм въртял, между другото, искам да си призная.
2: Продават машинки.
1: Наложи ми се веднъж, така трябваше да направим една възстановка в един филм. Няма по-досадно нещо от това да печеш агне, трябва да ти кажа.
2: Не ми да, защото часове, най-накрая, като
1: и ти само седиш и помажеш с една пръчка с сланина или масло, нали?
0: Защото след досадата обаче идва наградата, за която тя ти казва, ти си моя герой и нещата си идват на място.
2: Той отговаря, по-лесно е да бях да те изяде змея.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: 100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 килограма български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
3: С медийната подкрепа на Радио Витоша.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар Илиянци.
7: Приказно
6: и стилно
7: променя настроението във вашия гардероб.
6: Украсява вълшебно дома и градината.
7: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
6: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар Илиянци.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. За храброст и доблест си говорим тази сутрин, отбелязваме Гергьовден и разбира се за всички обичаи и начини, по които празнуваме деня. Може да споделите в Тройката как се случва това при вас, да ни пишете във Фейсбук и във Вайбър канала Тройка на разсъмване.
1: Тук сега се зачудих, защото напоследък, нали, с македонците, които са ни братя, не се обичаме много-много. Слабо казано. Но по традиция посолството на Република България в Скопие съвместно с Министерството на отбраната и Фондация Българска памет организират честване на Деня на храбростта и празник на българската армия в Република Северна Македония. Тази година на 6 май на българския военен мемориал в Ново село Струмишко ще бъде отслужена за упокойна молитва в памет на загиналите български военнослужащи и ще бъдат поднесени венци и цветя. И надяваме се това нещо да мине без обичайните провокации от македонска страна.
0: Да, защото, като каза за чувствата ни един към друг, така виждаме доста негативизъм и агресия, докато ние ги чакаме просто да пораснат, но това е дълъг процес. Иначе да, на 4 май се отбелязва 123-та годишнина от неговата гибел и тъй като е близко и до Гергьовден,

0: всичките тези възпоминания продължават малко по-дълго време.
1: Иначе, според дългогодишния директор на Църковно-историческия и архивен институт към Светия Синод доктор Христо Темелски, който разкрива, че под натиск на комунистическата власт се сменя датата Гергьовден, за да се забрави паметта на Свети Георги и да бъде заменена с народния празник Денят на овчара и пастира, който се отбелязва на 6 май, така че 23 април е всъщност официалната дата, както се празнува в другите християнски държави.
0: Просто, а на армията тук, от кога ни съществува като празник?
1: Ми от 1900 е прието, сега ще кажа, точно го бях прочел на армията. Откъде идва всъщност? Защо там са го сложили?
0: Сигурно заради темата такъв, така де, заради темата храброст.
1: Нали? Не.
0: Да, обявен е, 6 май е обявен за Ден на храбростта, официално на 9 януари 1880 година, с указ на княз Батенберг. Учреден е малко след създаването на българската армия и се свързва с ордена за храброст. През 1931 година, Деня на храбростта и празника на победите са обединени в един общ боен празник на войската. Между 46-та и 93-та традицията е прекъсната. Празника на армията се мести първо на 9 септември, по-късно на 23 септември, на 6 май да обявен само за Ден на пастира, но от страна аз винаги съм знала, че ние някакъв голям такъв празник, не само на Свети Георгия и на армията. Ама факт, възстановяването е 93-та година чак, като Ден на храбростта и празник на българската армия и е възстановено с постановление на Министерския съвет. Значи сме били много малки, щом не сме го запомнили.
1: Не, ние просто българската тогава, когато Батенберг го учредява този въпросния военен ордер за храброст, по подобие на руския орден Свети Георги, с който се удостояват извършилите подвизи на бойното поле, след което комунистите решават, че ние сме земеделска страна, само овчари и пастири, след което
0: обаче...
1: Да, те за това го променят.
0: Да. Но така да е, прекалено млади сме явно, за да си го спомня.
2: Не, по-скоро акцента на върху армията е падал на 9 септември, нали?
0: Да. И местенето. Това е тройка на разсъмване. Baby.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Малко преди 9 ставаме заедно и посрещаме Деня на Свети Георги.
1: Можете да го направите, ако се намирате в морската ни столица, например, в Военноморския музей в Варна, който също ще работи с ход свободен, и там има една постоянна експозиция на новооткритата изложба «Горещата 1916 година. Войната за Добруджа». Много интересни неща могат да се видят там.
0: О, да. И като се разходим из музея из цяла България, има страшно много запазени събития, при това и осъвременени. Пас съм ви разказвала, че бях на няколко пъти в един страхотен музей, в който бяха модернизирали нещата, така да се каже. И общо взето беше се носи на кино с онези очила и си вътре в битката, и беше страхотно като усещане.
1: И за да не пропуснем някой, ще има отворени врати във всички музеи, свързани с нашата военна история, в Стара Загора, Ямбол, Хасково, Асеновград, Враца, Плевен, Сливен, Смолян и Пловдив, разбира се.
0: Това е тройка на разсъмване.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтет или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витоша.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в Store BG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в Store BG. Избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Този май.
8: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
9: Разгадайте мистерията.
8: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
9: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
10: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
12: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
11: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
12: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
11: 30 май, Интерекспо център.
12: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
11: защото твоето място е тук.
12: От 681 насам.
11: Генералната подкрепа на Сънотех.

0: новините.
1: Илияна Йотова ще участва в честванията за Деня на храбростта и празника на българската армия за първи път като върховен главнокомандващ. Преди това от 2017 насам тя участва в качеството си на вице-президент. От прес-секретарията на държавния глава обявиха програмата на Йотова за 6 май. От 10 часа на площад Свети Александър Невски в София тя ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини. Президентът ще приеме почетния кърл и ще отдаде почет пред паметника на незнайния воин. По повод празника Илияна Йотова ще произнесе слово. По-късно държавния глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях. На 6 май България чества един от най-знаковите си празници – Денят на храбростта и празник на българската армия. Той съвпада с Георгиев ден, когато Православната църква почита Свети Георги Победоносец, символ на мъжество и закрилник на войската. Тази година над столицата ще прилетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията на Георгиев ден ще участват новите изтребители F-16 Блок 70. В небето ще могат да се видят и съветските МиГ-29. Част от демонстрацията ще са също штурмовите Су-25, както и транспортни самолети «Спартан». В Москва и други руски градове отново имаше масово спиране на интернета. Предполага се, че властите спират услугата заради предстоящия парад на 9 май. Но такива прекъсвания имаше и преди обяснението, че се налагат от съображения за сигурност. Гражданите не можеха да купят билети за градския транспорт от стотиците цифрови терминали. Проблем беше и наемането на такси или плащането в магазините. Руснаците масово използват VPN в опит да заобиколят ограниченията. Но напослед

0: Ви президента Доналд Тръмп. Причината е значителен напредък в преговорите с Иран. Държавен секретар Марко Рубио също коментира, че първата американска военна операция в региона Епична ярост е приключила успешно. По думите му, Иран не разполага с капацитет да контролира трафика през Ормуския проток. Той допълни, че войната е приключила, но мирът все още е недостижим. Към момента няма официална реакция от Техеран. Холивудската звезда Деми Мур, китайската режисьорка и носител на награда Оскар Клоя Джао и шведският актьор Стелан Скарсгард ще са част от журито на 79-я филмов фестивал в Кан. Начело на журито ще бъде корейският режисьор Пак Чан Ук. Сред членовете ще бъдат също Пол Лаверти, любимия сценарист на режисьора Кен Лоуч, както и актьора от Кот д'Ивоар и САЩ Исак Дебанкол. Журито ще определи тази годишния носител на наградата Златна палма на фестивал в Кан, който започва на 12 май. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Гръцкия грант Олимпиакос стана първият тим, който се класира за участие в финалната четворка на Евролигата. В третия матч от четвъртфиналната серия с Монако баскетболистите на Йоргзо Барцока спечелиха 105-82 и с 3-0 успеха елиминираха своя съперник. Двубоя в княжеството беше решен още преди почивката. След 20 минути игра гостите от Гърция водеха с 21 точки при 61-40 и макар да свалиха темпото във втората половина на двубоя, техния съперник не успя да ги застраши по никакъв начин. Българската звезда на Олимпиакос Александър Везенков завърши с показатели 10 точки, 6 борби, 3 асистенции за 23 минути в игра и не направи най-добрия си матч, но това не бе и нужно. Еван Фурние поведе нападението на тима от Пирея с 22 точки, Алек Питърс прибави 18, с 14 завърши Томас Лоукъп. За Монако, който приключва участието си за тази година, най-резултатен с 21 точки беше Матю Стразел. Джарон Блонсъмгейт добави още 19. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. До 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя в района на селата Николово и Широка Поляна в област Хасково. Там се провежда ежегодния празник Дърлес в село Широка Поляна. При необходимост служителите на пътната полиция ще регулират трафика и ще оказват съдействие на шофьорите.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Тройка на разсънване. Сутрешното шоу на радио Витоша малко след 9. Добре дошли в Тройката. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Ви посрещаме на Гергьов ден. Честит празник на всички. Ей, докато се радваме на по-високи температури, хубаво време и разбира се си говорим за символиката на деня и го празнуваме, си мисля, че все пак е важно да отбележим, говорейки си за военната ни храброст и за имената, които е хубаво да помним в нашата история, които са се проявявали в ключови моменти, тогава, когато се е считало за лудост, дори от тактическа, от всякаква гледна точка да реагираш по такъв начин. Важно е да отбележим, че ние всъщност не сме кръвожадни като народ и винаги българската храброст се е появявала точно каквато и символиката на този ден, когато е трябвало да защитим близките си, страната си, името си. Просто като защита.
1: Ами да, и понеже днес празнуват, колко бяха, близо 200 000 души носещи това име, нека се спомним и за някои от героите носили това име и един от тях е генерал Георги Вазов, един от братята на Иван Вазов, който е известен като героят от Одрин.
0: Да.
1: Това е една наистина славна победа на българската армия, която също се изучава във всички военни академии, защото според властващото мнение тогава тая крепост е била непревзимаема. Да, обаче Георги Вазов е мислил по друг начин.
2: Точно. Иначе пък ако не сте от воинствено настроените или пък сте красива жена, един от обичаите повелява да станете сутрин и да се окъпите в утренната руса за здраве. Според друго пък събраната е отнесена вкъщи Гергьовденска руса, притежава особено целебна сила. За да получи изцеление, болните се къпят в лява вода, мястото на което реките завиват наляво. Това са един от народните обичаи.
0: Това е Тройка на разсънване.
3: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек.

0: за свежа храна.
1: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И патлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
3: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте на там, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Ти, къде изчезна?
8: В Paradise Center и съм бясна.
7: Какво пак?
8: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
7: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
9: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
10: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане днес, Гергьов дене, и посрещаме късното утро на 6 май. И докато си говорим от рано сутринта за обичаите, за символиката, за храбростта, за закрилата, за това, че наистина сме имали паметни фигури в нашата история, които са се проявявали тогава, когато е трябвала защита на отечеството и на хората. А в същото време, пък преди малко точно това, което спомена за водата, и то се пресича по интересен начин. Ето още един представител на фамилия Вазови, герой от Дойран, разбира се, с почетно прозвище е това на генерал-лейтенант Владимир Вазов, един от най-бележитите български военни командири със защита на дойранската позиция по време на Първата световна война. Ръководи 9-та пехотна плевенска дивизия и отблъсква многократно превъзхождащия британски и френски войски. Изгражда изключително здрава отбранителна линия. Разбира се, знаем за международното признание през 36-та година, точно срещу част от тези, срещу които е воювал, е поканен в Лондон на конгрес на британския легион, и при пристигането му всички британски ветерани свалят бойните си знамена в знак на почет към този изключително достоен противник. Интересното обаче е продължението в мирно време. От 1926 до 1932 година той служи като кмет на столицата, като по негово време са реализирани мащабни проекти, а тук е темата с водата, като Рилския водопровод и модернизацията на градската инфраструктура. То всъщност има продължение в последствие с Иван Иванов.
1: За съжаление, след комунистическия преврат обаче беше направено всичко възможно имената на братята на Иван, на Георги и Владимир, да бъдат забравени, и за чест на настоящите ни съвременици, тъй като наскоро минах през Сопот, видях новоиздигнатия паметник и на двамата, който се намира съвсем близо до къщата, родната къща всъщност на децата на Съба Вазова. Там седят и имаше пресница тя.
0: Така, по същото време обаче успяхме да се

0: докоснем в гигантски мащаб до издаването пък на произведенията на Иван Вазов. Много ми е интересно това, понеже каза за соцвремето. Да. Те са използвали уменията на кмета Иван Иванов, които са били страхотни. И всъщност той хем не е получил дължимото уважение, а хем се е получил момент, в който просто са имали нужда от него, защото е бил страхотен специалист точно в тази сфера. И това гигантско изграждане на водопроводни мрежи, на количествата язовири, които се построяват след 45-та година, до голяма степен става възможно и с професионалното съдействие на кмета на столицата от преди 9-ти Иван Иванов.
1: Да, те са го извадили от затвора, точно защото така, не са могли да се справят. Били са просто.
0: Са трябвали специалисти.
1: И ако можеше сега да възкръсне да се справи с съвременните ни язовири, да е чудесно.
0: Да не казваме, че всички хора са прости, защото всяко време има и гадостите си и в случаято...
2: Аз съм живял в неговата
0: построили са. Верно ли?
2: Да.
0: Това е тройка на разсъмване.

утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 10. Честитни Гергьов ден. Разхождайки се от времето, през времето, виждаме, че за нашата история, за малка България, ние сме имали гигантски прояви на храброст тогава, когато е трябвало, периоди на безумно

0: търпением, за които много често си задаваме въпроса, въпроси през столетието, дали е трябвало толкова време или не е имало друг изход и въобще къде се срещат смелостта, храбростта в мирно време, дано да го доживеем, да продължи поне.
1: И къде се пресичат реминисценциите на миналото с съвременността? Обикновено извода от нашата славна история е, че сме имали страхотни войни, военачалници и слаби политици.
0: Еми да.
2: Продължаваме. Слабите политици.
0: С слабите политици ли?
1: Защото войните са печелили битките на бойното поле и са ги губили на дипломатическия терен.
0: Еми, като имаш едни политици, които винаги са се обръщали в посока модерната в момента велика сила, това е положението. Грубо казано велики, защото при всеки един строй сме ги наричали по различен начин. Да, може би това може да накрая да си пожелаем за финал. Да се обръщаме към силата, която идва от народа и от държавата ни и в някакъв момент да доживеем някой да има храбростта да отстоява нашите персонални интереси, а не да се огъва според каквато зависимост трябва да има в момента.
2: Ние живеем на земята, няма как, както се казва, да не гледаме
0: да
2: и другите.
0: Да не сме слаби и страхливи.
2: Не да не сме слаби и страхливи, ама да не се съобразяваме, за да гледаме само
0: включително
2: само
0: говоря, когато стига да са приоритет нашите интереси. Не, имах предвид да не се огъваме според интереси, които са в наш ущърб. Нали, там вече да не изброяваме всички велики сили през десетилетията, с които е трябвало да се съобразяваме. Аз
2: угъванията съм ги виждал в един строй, който не искам да се връща никога.
1: Абсолютно.
2: Сега не виждам. Сега е въпрос на личен избор.
0: Не съм много сигурна винаги. Може би ще доживеем да видим, така че да живеем в охолно и мирно време и да вярваме, че това, което представлява България като идеал, то остава над всичко. Дали обаче тези битки е възможно да ги изведем така, че да няма нужда от битка, да бъдем достатъчно умни, предстои да разберем, а най-важното е, че празника продължава и ви желаем весел Гергьовден. Това е Витоша.
1: И агнешкото замириса вече.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe. Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
5: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
4: А, говоря за обзавеждането на банята.
5: А моята дума няма ли да се чуе?
4: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
6: Чисто е. Влизаме.
7: Спокойно. Няма движение.
8: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
9: Не, само не това.
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
11: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.

0: Новините.
1: Разследване на антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. Студиото на Здравей България по нова, София Желева и Кристиан Илзария обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илзари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция Пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успява да покрива дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на

новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на

Евангелието, тук да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови засегнати от хантавирус круизен кораб Хондиус, предава Reuters. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението. Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро, превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие, навършва 100 години в петък, 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва и юбилея с цяла седмица програми, посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан Батист Гуйон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Израелският плоел Тел Авив постигна много важна победа срещу Реал Мадрид с 76-69 в третия матч от четвъртфиналната серия на Евролигата и Гран Фарена Ботевград. От първия ред матч изгледа треньора на футболния Левски Хулио Веласкес. С този успех плоел намали изоставянето си серията на 1-2 победи и запази шансове за класиране в финалната четворка. Тимът, воден от Димитри Ситудис, трябваше задължително да спечели и успя, въпреки че изоставаше с 10 точки в хода на срещата. Реал започна по-силно и спечели първата четвърт с 21-18, а втората част беше за Апоел 16-15. Решаваща се оказа третата четвърт, в която домакините доминираха с 21-10. В последната част Реал взе превес 23-21, но това не беше достатъчно да обърнат развоя на мача. Най-резултатни за Апоел бяха Крис Джонс и Елайджа Брайант с по 19 точки. За Реал Мадрид най-много точки отбеляза Трей Лайлс 13. Четвъртият двубой от серията ще се проведе отново в Ботевград на 7 май. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. На разследване на Антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. Студиото на Здравей България по нова, София Желева и Кристиан Илзария обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илзари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция Пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успяват да покриват дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва за доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на представители на медиите, като е коментирал последните
последните критични изявления на американския президент. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в

Това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови засегнати от хантавирус круизен кораб Хондиус, предава Reuters. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението. Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро, превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие, навършва 100 години в петък 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва и юбилея с цяла седмица програми, посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гуйон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eusportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Генералната подкрепа на Сънотех.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
7: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
8: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
10: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, подинки шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
8: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: За един месец, от февруари до март, бюджетният дефицит е нараснал с 1 милиард евро. Това предизвика реакция на правителството за намаляване на капитала на Българската банка за развитие. Това е вредно, това каза журналиста Петър Илиев в ефира на Нова. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че към момента не сме в такава критична ситуация, тъй като фискалния резерв има пари за няколко месеца напред. А икономистът Никола Филипов обясни, че за първите 4 месеца на годината разходите ни се повишават с 17%, приходите с 10%, като това води до дефицит. Илиев смята, че идеята за намаляване на администрацията, което да намали текущите разходи, е добра, но тя не решава проблема. Според него, докато не се сложи мораториум на ръста на минималната работна заплата и пенсиите, никакъв проблем не може да бъде решен. Велев обясни, че през последните няколко години има ръст на възнагражденията между 10% и 14%, а производителността е растяла с между 1% и 3%. Филипов и Илиев се съгласиха, че държавните служители трябва да плащат сами осигуровките си. Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили, това каза пред БНТ Атанас Запрянов и поздрави военнослужащите по повод 6 май, Деня на храбростта и празник на българската армия. Той подчерта постигнатото през изминалата година. Запрянов коментира и причините тази година да нямаме военен парад. Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав. Затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена. Той изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника. Надявам се новия министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури и развитието на въоръжените сили и окомплектоването и до година да има и парад с военна техника. Той обясни, че през последните две години военните разходи са малко над 2%. Общо 3,6 тона месо и месни продукти от кланица

0: 6 кг подправки и добавки, също извън срока за годност. Още месо е намерено в камера за съхранение с лоша хигиена и силно напукан пот, който не позволява адекватно миене и дезинфекция и представлява риска за безопасността на месото там. Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени. На фирмата ще бъдат връчени предписания и актове за нарушение. Предстои спешно да се укрепи подпорната стена в село Стойките, откъдето минава единия обход на трасето Смолян-Пампорово. Това реши на заседанието си областния кризисен щаб Смолян. През обходния маршрут се преминава заради голямото свлачище, отнесло най-прекия път между Смолян и Пампорово. Реконструкцията на съществуващ път над свлачището също е вариант, по който ще се работи до края на седмицата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. На 7 май, четвъртък, ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.
1: Следвай музиката!

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
6: И най-излучваните хитове.
7: Витуша, топ 20.
5: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
6: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
5: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
7: Витуша, топ 20.

10-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrustyBG. Да го направим лесно.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Подкрепата на Лидъл.
4: Муци, къде изчезна?
5: В Парадайс Център и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си айфон.
6: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
10: Къде?
9: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: Новините.
1: Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова. Словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния карул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незайния войн. Тези тежки, трудни, опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова. Словото си, конфликтите са навсякъде около нас. Влязоха дори в домовете ни, но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, допълни тя. Депутатите от Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и очакваното връчване на мандат за съставяне на правителство. Те очертаха опозиционната позиция на коалицията и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадени от избирателите мандат. Ивайло Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки, преди да бъде ясен състава на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна. Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ, каза Мирчев.

предизвикателствата и отговорностите пред него. Най-наболявата тема е бюджета. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС пред журналисти по време на военния парад София. ГЕРБ дори във времена на тежка криза и деструктивност беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъдем и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите, каза още той. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов подчерта като символично значение на празника, така и сериозния контекст, който българската армия изпълнява своите задачи. Според него ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия за защита на собствената си страна, посочи той. На състоянието на армията Евтимов подчерта, че въпреки трудностите въоръжените сили функционират в режим на постоянна готовност и изпълнение на задачи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Детройт започна с победа полуфиналната серия в източната конференция на NBA, след като надделя над Кливланд с 111-101 в първи матч. Ключова роля в успеха изиграха Кейт Кънингъм, който завърши с 23 точки и Тобиас Харис с 20. Буталата започнаха силно срещата и още в началните минути изградиха двуцифрена преднина, с която контролираха развоя на двубоя през по-голямата част от времето. Въпреки това Кливланд успя да се върне в матча в заключителната четвърт, като направи серия 11-0 и изравни резултата при 93-93. Детройт обаче реагира на време и отново наложи темпото си, за да затвори мача в своя полза. За гостите най-резултатен беше Донован Мичел с 23 точки, а Дънкан Робинсън добави 19. В състава на Кливланд Джеймс Харден завърши с 22 точки, но допусна и 7 грешки, а Джаред Алън стана далеч от обичайното си ниво с само 2 точки и 3 борби. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Има ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел Летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проекта предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването е 15 юли тази година.

0: Днешният международен ден на труда свързваме най-често с хаймаркетското въстание в Чикаго, но всъщност е част от по-широка международна вълна. В края на 19 век индустриализацията води до тежки условия. 10-16 часов работен ден, ниски заплати и липса на защита. След събитията в Чикаго през 1889 година, вторият интернационал официално обявява 1 май за ден на работническа солидарност. Интересното е, че в щатите самият празник се отбелязва през септември, така наречения Labor Day, именно за да бъде избегната асоциацията с бурните събития в Чикаго от 1889 година. А ние след малко следваме музиката по радио Витоша.
1: Тази седмица в Кауфланд те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата Айсберг за 99 цента за брой. И връзка български зелен лук за 39 цента. Кауфланд.
2: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
5: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG от Animato Music и Universal Music.

0: Radio The Voice и Радио Витуша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: С още любопитни факти за 1 май продължаваме сега в ефира на Радио Витоша. През 1890 година се организират първите чествания на празника у нас. Но по време на социалистическия период 1 май се превръща в масово държавно събитие. По улиците има паради с хиляди участници, портрети на лидери и внимателно режисирани колони от работници, ученици и войници. Въпреки идеологическия характер, за много хора денят остава свързан с чувството за общност и пролетно настроение. Най-вече последното, ако питате мен, днес този политически заряд липсва и слава богу, че е така, но традицията да се излиза на зелено, както се казва, продължава. А ние продължаваме, следвайки музиката по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути. Най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Знаете ли, че месец май в римската култура е бил и време за почит към предците? Името на месец идва от мая, но май не е бил само празничен месец. Римляните вярвали, че това е период, в който светът на живите и мъртвите е по-близък, затова през май се провеждал фестивалът Лемурия, ритуали за прогонване на неспокойните духове от домовете. Интересен детайл, в древен Рим май се е смятал за неподходящ месец за сватби, именно заради тази тежка, изпълнена с неспокойни духове символика. Слава Богу, това нещо е останало там, в древен Рим, а ние следваме музиката, но след малко, по радио Витоша.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: А имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или Bodyvan.com.
7: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
6: Приказно
7: и стилно
6: променя настроението във вашия гардероб.
7: Украсява вълшебно дома и градината.
6: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
7: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
8: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: новините.
1: Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова. Словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния карул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незайния воин. Тези тежки, трудни, опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова. Словото си, конфликтите са навсякъде около нас. Влязоха дори в домовете ни, но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, допълни тя. Депутатите от Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и очакваното връчване на мандат за съставяне на правителство. Те очертаха опозиционната позиция на коалицията и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадения от избирателите мандат. Ивайло Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки преди да бъде ясен състава на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна. Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ, каза Мирчев. От своя страна Божидар Божанов категорично заяви, че формацията става в опозиция и няма да подкрепи бъдещото правителство. Ние сме опозиция, заявихме го вчера и при президента. И затова няма как да подкрепим правителство, посочи той. В същото време подчерта, че Демократична България ще запази конструктивен подход в парламентарната работа и ще следи стриктно изпълнението на политическите ангажименти. Както беше дадена заявка, до края на тази седмица трябва да има кабинет. От тук нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Голямата тема е бюджета. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС пред журналисти по време на военния парад София. ГЕРБ дори във времена на тежка криза и деструктивност беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъдем и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите, каза още той. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов подчерта като символично значение на празника, така и сериозния контекст, в който българската армия изпълнява своите задачи. Според него ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия за защита на собствената си страна, посочи той. По отношение на състоянието на армията, Евтимов подчерта, че въпреки трудностите, въоръжените сили функционират в режим на постоянна готовност и изпълнение на задачи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16. До 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя в района на селата Николово и Широка Поляна в област Хасково. Там се провежда ежегодния празник Хъдърлес в село Широка Поляна. При необходимост служителите на пътната полиция ще регулират трафика и ще оказват съдействие на шофьорите. Следвай музиката!

0: Още любопитни факти, посветени на 1 май. С това продължаваме по радио Витоша сега. Чували ли сте за Белтейн? Това е традиционен празник, отбелязван от келтските общности Шотландия, Ирландия и остров Ман. Той е един от четирите галски сезонни фестивала, заедно с Самайн, Имболк и Лугнасад, и е подобен на уелския Калан Май. Белтейн не е просто празник, той е бил част от календар, който разделя годината на светла и тъмна половина. Огньовете символизират слънцето и пречистването. Хората вярвали, че димът предпазва от болести и зли сили, а преминаването между два огъня носи късмет. Някои учени виждат в тези ритуали ранни форми на аграрна магия, свързана с гарантиране на добрата реколта през годината. А ние след малко следваме музиката по радио Витоша.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Пепси, Миринда или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
5: Пауло, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
6: Това е сериозно ли бе?
5: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: сега ще обърнем внимание на майските традиции, свързани с любов и младост. В страни като Великобритания и Германия съществуват обичаи, при които млади мъже поставят украсени дървета, така наречените майски дървета, пред домовете на момичетата, които харесват. Танците около Мейпол или майското дърво символизират преплитането на живота и плодородието. В българския фолклор също има сходни мотиви. Пролета е време за любов, песни и хора и, разбира се, за дявки между младите. А ние продължаваме с добро настроение, следвайки музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Това е Радио Витоша. Идния вторник отбелязваме годишнина от полета на Алън Шепард, първия американец в космоса, който става по-известен като прецакания от Юрий Гагарин, защото само 23 дни след като СССР изпраща Юрий Гагарин в орбита, НАСА изстрелва своя пръв астронавт Алън Шепард посредством ракетата Редстоун и космическата капсула Мъркюри. За разлика от 108-минутната обиколка на Гагарин, Шепард лети по суборбитална траектория на кратка 15-минутна мисия, но все пак се превръща в първия американец, напуснал пределите на земната атмосфера. Алън Шепард дава на своята експедиция на званието Freedom 7, където числото 7 е подбрано в чест на легендарната седморка, първият отряд от астронавти на Американската космическа агенция. И след тази любопитна новина ви предлагам да продължим с музиката по Радио Витоша, но след малко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и виж на една сцена

0: septembrie. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Тръсти! Всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Vaše. Новините.
1: България се изправя пред нарастващ бюджетен дефицит и натиск върху публичните финанси, като според икономисти ключовия въпрос е не само дали да се увеличава дългът, а при какви условия и съпътстващи реформи това може да стане устойчиво. Икономистът Георги Вулджев подчерта, че е ключово с колко точно ще се вдигне дългът, като предупреди, че прекомерно увеличение би било рисково за бюджета. Ръст от около 5 милиарда евро би могъл да бъде стъпка в правилната посока, но всяко значително надхвърляне на тази сума би било проблемно, смята той. От своя страна Георги Ангелов представи по-оптимистичен, но условен сценарий, според който умерено увеличение на дълга може да бъде управляемо, ако е съпроводено с фискална дисциплина. При дефицит около 3% е възможно приходите да растат с около 12%, а разходите с 6-7, което би ограничило дефицита. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи от бившия председател Стефка Костадинова пълномощност, което ще може да управлява Български олимпийски комитет до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър, предава БГНС. Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин. Весела Лечева заяви, че работата ще започне на високи обороти в името на български олимпизъм. Тя е в постоянен контакт с Международния олимпийски комитет, като новината за развитието по българския казус ще бъде съобщена и на изпълкома на МОК, който провежда заседание в Лозана. Преди няколко дни стана ясно, че всички искови молби срещу проведеното на 19 март 2025 година общо събрание на БОК са оттеглени. Иран е готов да приеме единствено справедливо и всеохватно споразумение в преговорите с САЩ за прекратяване на напрежението в Близкия изток. Това заяви външния министър Абас Аракчи по време на визита в Пекин, подчертавайки, че Техеран ще защитава твърдо своите законни права и интереси в преговорния процес. Изявлението му идва на фона на твърденията на американския президент Доналд Тръмп за значителен

напредък в диалога между двете страни. Въпреки това, Ракчи не коментира пряко предложението на Вашингтон за временно спиране на операцията по ескортиране на търговски кораби през стратегически Ормузки проток, ход, който цели да улесни преговорите. Възникна напрежение между Централното правителство на Испания и властите на Канарските острови заради решението коризния

Канарските острови в съответствие с международното право и хуманитарните принципи. Междувременно регионалното правителство на Канарските острови се противопостави на решението. Председателят на местната власт Фернандо Клавихо заяви, че архипелага не подкрепя допускането на кораба заради опасения, свързани с здравната сигурност. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16. До 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя в района на селата Николово и Широка Поляна в област Хасково. Там се провежда ежегодния празник Хъдърлес в село Широка Поляна. При необходимост служителите на пътната полиция ще регулират трафика и ще оказват съдействие на шофьорите.

0: 1 май е. Вие слушате Витоша On Air. Знаете ли, че в райони на Германия, но особено около Мюнхен, майските дървета не са просто украсени стволове, те са символ на местната гордост. Височината им често надхвърля 30 метра, а украсата включва ръчно рисувани табели, гербове и фигури на занаятчи. Най-интересното, дървото се издига без модерна техника, само с въжета, дървени подпори и десетки хора, които координират всяко едно движение. Има и така наречените кражби между немските села. Ако едно село успее да открадне дървото на друго преди издигането му, трябва да му бъде платен откуп, който обикновено представлява бира и храна. И така празниците продължават, а ние следваме музиката по радио Витоша, но след малко.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
4: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
8: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто.

0: 0700 16 600 или borivan.com.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Витоша On Air продължава с още любопитни факти за днешния ден. В страни като Китай и Индия, 1 май се превръща не само в празник, а в демонстрация на колективна сила. В някои случаи участниците в паради и събития надхвърлят 10 милиона души. За сравнение, това е повече от населението на много държави, включително и нашата. Организацията на такива събития включва затваряне на цели градски райони, координация на транспорт, сигурност и дори синхронизирани движения на участниците, което ги прави едни от най-големите човешки събирания изобщо. А нас ни събира музиката, затова продължаваме с нея по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Вие слушате Вито Шоу на Ер. Знаете ли, че във Франция и други европейски страни 1 май често се празнува с масови пикници? Какво по-хубаво? В някои случаи хората подреждат маси и одеяла в непрекъсната линия, която може буквално да достигне километри. Тези събития нямат винаги официален статут на рекорд, но винаги са впечатляващи. Представете си стотици семейства, които споделят храна, вино и музика на открито. Това е смесица от празник на труда, пролета и, разбира се, любовта към храната и добрата кухня. А ние следваме музиката по радио Витоша, но след малко.
1: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg от Virginia Records с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витоша.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Lidl прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби Портобело за 1 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Добавлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: новините.
1: Възстановяването на наборната служба не стои на дневен ред. Считам, че въпросите на отбраната трябва да стоят на вниманието на цялото общество, каза в интервю пред БНР заместник министъра на отбраната, служебния кабинет Гюров Йордан Божилов. От всяка институция зависи сигурността на нашата държава. И много силни впечатления на парада ми направи, че имаше страшно много млади хора. Това показва, че в нашето общество армията стои на един особен пиедестал, сподели той. Божилов коментира модернизацията на армията ни, проблемите и очакванията от новото правителство. Според него трябва да се преосмисли отношението към сигурността. Тя вече е даденост. Трябва да имаме модерна армия, да сме силни съюзи, в каквито сме, и да имаме дългосрочна програма. Божилов посочи, че модернизацията на родната армия се е видяла на парада в центъра на София по случай 6 май. Ще предприемем всички необходими мерки и в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България пред журналисти. Относно очакванията от новата власт, заставаме за думите си по време на предизборната кампания. Ще продължим усилията за реформа в съдебната система, във Висшия съдебен съвет, в избора на нов главен прокурор. Ще продължим усилията за промяна във всяка една част от социално-икономическия живот на страната, посочи той. Относно критиките на опозицията към изказването на депутата Кълъб Донев за увеличаване на тавана на дълга, Иван Ангелов каза, че имат информация, че към 31 март имаме рекордно висок бюджетен дефицит, което неминуемо се отразява на състоянието на държавата и предизвикателствата, които има новото управление. Тоест, ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме напред, смело коментира той. Ние сме готови, имаме план и ще предприемем всички необходими мерки в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви Ангелов. Варна отбеляза Деня на храбростта и празника на българската армия с празнична програма, организирана от военноморските сили. Във военноморска база се проведе ритуал на тържествено издигане на флага на военноморските сили и флаговете за разцветяване на всички бойни и спомагателни кораби от състава на флота ни. Пред катедралния храм Успение Богородично се проведе традиционен ритуал за благославяне на бойните знамена. В него участваха представители на военните формирования и духови оркестър на военноморските сили, както и курсанти от Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. Израелската армия съобщи, че е започнала удари по инфраструктурата на Хизбула в различни райони на Ливан, въпреки действащото примирие с съседната държава, което трябваше да прекрати сраженията. Съобщението идва малко след като военните информираха за няколко инцидента, при които дронове са експлодирали близо до израелски войници, действащи в южната част на Ливан. Ударите последваха и ново предупреждение за евакуация, отправено от Израел към жителите на десетина села в Южен Ливан по-рано през деня. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16. Временно движението по автомагистрала Тракия при 211-я километър в района на пътен възел Стара Загора в посока София се осъществява в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Ограничава се преминаването в изпреварващата лента, като трафикът се пренасочва в активната и

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Малко по-рано в предаването днес стана дума за традицията с майското дърво. Във Великобритания масовите танци около него са не само красиви, но и изключително сложни. Всеки участник държи лента, трябва да се движи в точно определена посока и ритъм, за да се получи симетричното преплитане около дървото. При рекордни опити с стотици участници и дори малка грешка може да развали, меко казано, цялата структура от ленти. Затова често има предварителни репетиции. Хореография, която съчетава традиция и прецизност, за да може танците около майското дърво да бъдат запомнени чак до следващият май. А ние следваме музиката по радио Витоша.
2: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
2: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
4: Този май
5: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
3: Разгадайте мистерията.
5: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
3: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
8: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
9: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
8: А говоря за обзавеждането на банята.
9: А моята дума няма ли да се чуе?
8: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
10: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado.

Знаете ли, че месец май понякога чупи сезоните с екстремни температури? В страни като Испания са регистрирани температури над 40 градуса още през петия месец от годината, нещо, което обикновено се очаква чак през юли или дори август. Тези аномалии често изненадват както хората, така и природата. Растенията могат да цъфтят по-рано, а селското стопанство се адаптира доста трудно. Такива рекорди се разглеждат и като индикатор за по-широки климатични промени. А ние да си пожелаем

0: Желаем един умерен от към температури, топъл и слънчев месец май, докато слушаме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: На Италия се провеждат фестивали, при които улиците буквално се покриват с цветя. В някои събития се използват тонове венчелищчета, които се хвърлят от балкони или се подреждат в сложни картини по земята, а това не е просто украса. Често има състезания между квартали за най-красив дизайн. Ефектът, разбира се, е впечатляващ. Цели улици изглеждат като огромни живи картини, които съществуват само за няколко часа и остават съзнанието на тези, които са го видели чак до следващия месец май. А ние следваме музиката по радио Витоша, но това след малко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена

0: спестява и в Била. Вземи ПП Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистанс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Radio Vitosa. Новините.
1: Разследване на антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. Студиото на Здравей България по нова, София Желева и Кристиан Илзария обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илзари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успява да покрива дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва за доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на представители на медиите, като е коментирал последните критични изявления на американския президент. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови, засегнати от хантавирус круизен кораб Хондиус, предава Ройтерс. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението. Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро, превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие, навършва 100 години в петък 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва юбилея с цяла седмица програми, посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гуйон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Гръцкият Гранд Олимпиакос стана първият тим, който се класира за участие в финалната четворка на Евролигата. В третия матч от четвъртфиналната серия с Монако баскетболистите на Йоргос Барцокас спечелиха с 105-82 и с 3-0 успеха елиминираха своя съперник. Двубоя в княжеството беше решен още преди почивката. След 20 минути игра гостите от Гърция водеха с 21 точки при 61-40 и макар да свалиха темпото във втората половина на двубоя, техният съперник не успя да ги застраши по никакъв начин. Българската звезда на Олимпиакос Александър Везенков завърши с показатели 10 точки, 6 борби и 3 асистенции за 23 минути в игра и не направи най-добрия си матч. Еван Фурние поведе нападението на тима от Пирея с 22 точки, Алек Питърс прибави 18. С 14 завърши Томас Лоукъп. За Монако, който приключва участието си за тази година, най-резултатен с 21 точки беше Матио Стразел, а Джерон Блосъм Гей добави още 19. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Само в Източна България ще е до умерен.

От юго-исток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16.

улицата е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.

0: το ρέτο. Hype the vibe.
1: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Специалната подкрепа на Amusnet.
4: Мути, къде изчезна?
5: В Парадайс Център и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си айфон.
6: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена отново и отново заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета XXL за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл заслужава си.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.

0: музиката.
1: С подкрепата на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: С медийната подкрепа на Радио Витоша.
2: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте

0: Colori. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Витуша, топ 20.
5: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
6: и най-излъчваните хитове.
4: Витуша, топ 20.
5: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
6: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
5: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витуша,

0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: С медийната подкрепа на Радио Витоша.
2: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Спестявай с Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
5: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
6: Това е сериозно ли бе?
5: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
3: Чисто е. Влизаме.
4: Спокойно. Няма движение.
5: Всички са заспали. Чакай. Какво прави?
6: Не. Само не това.
7: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
8: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
9: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
8: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
9: А имам ли право на втори отговор?
8: Давай.
9: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
8: Верен отговор.
9: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
10: Този май.
11: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
12: Разгадайте мистерията.
11: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
12: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
13: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова.

0: знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
1: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg, завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, подинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Тръсти! Всичко за автомобила ти е на едно място.
8: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и

0: Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Специалната подкрепа на ОББ.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Внимание за всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Radio Vitoša.